Salam alaykoum, moi Brani Biasso, je suis un radio, la voix de l'autre femme Krakonko, et tout en salama. Je me fais un coup de salama, je suis un peu de salama, je suis un peu de salama, je suis un peu de salama, je suis un peu de salama, je suis un peu de salama, je suis un peu de salama, je suis un peu de salama, je suis un peu de salama, je suis un radio, la voix de l'autre na iba, na iba de bani. Nyaka yeshim nyanim ye wabe ofta e wabe ofta batoni naka afon nale ye frika manafo ye fri manafo ina afon na ifuteri ngramano fako ke fiburu usanga ne ke fubu fako hani kisa na sokre fi nanu bere enatia manafo nga yesha de kebe ofa yanga efa rajula vadruti ne fama moyaban be sokke kun kula bari be bomya kun kan de kebe wukere ko ke ngu babe yanga gbonfene kan afon na yewanye ne maraju la wadro ti la bari yanga itin ti ko ka meta kun so na iti babe inune nzwe ti bri te ula tani sanvuyon skuni inzwe ti ndere nzwe na nyawaka na wo ni tani sanvuyinu yenti ya sushire mu abani beso ya shimnya nim kambukaya ambukaya na fute nyi bangu na afrika manafo akpiari krabi wo yungule fa manna amfriyas ablango nani za ablana nani ngona ablana ni mochwe ablasa ni nzo oko anko friya ablaso ni nyo ablamochwe ni ngona ablango na ni nu abrunu ni nje yanga eti babe na afona eti ntikwe kameta kun eti babe ingune nzwe eti briwo ni latani sanwi ndere nzwe enti asushire mu yabani beso yashim nani ambuka ya nefte manafungu an wiskuni yande an ko fe bara ju la voix de tifin zangana yere ko furi shim o ko yini na bubana bubade kala barbe o bele yenge pa mankre kun kuna na yati na ko fa kroshi faulanu na e ko fute ni bangu nda mach mo abani beso na yo amache